0: Вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Точно е 14 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия. Бубамар радио.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?